Vida Mörris är min hår. Vandra för att vaka och varm. Vi hovar natt ur en stad. Några eeltjes av de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiepen.